0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Pusti tiste, ki dušijo, bodi s tistimi, ki objemajo. Usmeri misli in čustva v dobro.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.